Ura, umrania ehunjano, namifambo. Sera menyumo edawa kumaso, namintzuma.